0: Γιαννάτη Σαλάμα, Σαλάμα Λέικουμ.
1: Να μάνε κοπήκα ούτω μάν. Το μαστί κοπή εγγέν, να.
2: Να μάνα, να. Hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.